si zdaj le kot bejiš. Jo, kar to nam bo rek, a taki porcelan. Sem odrl.